edukasyon. Ako na angkon kani ako sa kadalagang bugidon. Naka-eskwila og naka-cut-on, labi na sa mga kantang kinaraan, balita og apil. Sa sayaw nga folk dance ang among nakatunan, bisan kami kabos og nagpuyo sa kabukid.